Podgorica sve bliža prinudnoj upravi. Peruničić osuđen na 5 godina zatvora, Pavićević na 1 godinu i 4 mjeseca. Uprava policije zabranila koncert Baje Malog Kninđe na osnovu procjene Agencije za nacionalnu bezbijednost. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Trvenje između vlasti i opozicije u Skupštini glavnog grada, ali i van nje se nastavlja, pa se prinudna uprava u Podgorici sve češće pominje kao moguće rješenje ove višemjesečne krize, saznaje Pobjeda. Nakon što su odbornici vlasti prošle sedmice oštro reagovali i odbili predlog opozicije da se za potpredsjednika lokalnog parlamenta izabere Miloš Mašković iz Evropskog saveza i istovremeno bude razriješena predsjednica Jelena Borovinić-Bojović, odnos između suprotstavljenih strana dodatno se zakomplikovao. Iako je vladajuća većina najavila da će čim prije naći svog kandidata za pomenuto potpredsjedničko mjesto, od tada se sve češće pominje prinudna uprava kao model upravljanja kojim bi se moglo pribjeći u slučaju Podgorice. Ovu mogućnost za Pobjedu je juče potvrdila i Jelena Milošević, koja u Skupštini Podgorice predstavlja novu srpsku demokraciju.

kao model upravljanja kojim bi se moglo pribjeći u slučaju Podgorice. Ovu mogućnost za pobjedu je juče potvrdila i Jelena Milošević, koja u Skupštini Podgorice predstavlja novu srpsku demokratiju koja je dio vladajuće koalicije. Prema njenim riječima, glavni grad se već određeno vrijeme nalazi u svojevrsnoj pat poziciji koja je direktna posljedica konstantnih i destruktivnih opstrukcija od strane opozicije, piše Pobjeda. Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Peruničić osuđen je na 5 godina zatvora jer je naređivao nezakonito prisluškivanje i praćenje bivših opozicionih lidera, novinara i crkvenih velikodostojnika od kraja 2019. do izbora 30. augusta 2020. godine, dok je nekadašnjem tajnom agentu Srđanu Pavićeviću izrečena kazna od 1 godinu i 4 mjeseca. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore iz Višeg suda. Uprava policije zabranila je koncert kontroverznog pjevača Mirka Pajčina, odnosno Baje Malog Kninđe, na osnovu procjene Agencije za nacionalnu bezbjednost, saznaje Pobjeda. Prethodno su se zbog najavljenog koncerta pobunili civilni sektor, manjinske stranke, mediji, ali i građani Pljevalja. Agencija za nacionalnu bezbjednost je prema pouzdanim informacijama Pobjede prije par dana uputila dopis upravi policije u kojem se navodi da je Mirku Pajčinu zabranjen dolazak u Crnu Goru, ali i da bi održavanje koncerta moglo predstavljati ozbiljan bezbjednosni rizik, odnosno da bi tokom javnog okupljanja moglo doći do narušavanja javnog reda i mira, ugrožavanja bezbjednosti građana i imovine, ali i narušavanja građanskog koncepta države. Daily Mail piše da će se Pep Guardiola povući sa pozicije menadžera Manchester City-a nakon posljednje utakmice Premier Lige ove sezone protiv Aston Villa u nedjelju. Guardiola će spustiti zavjesu na 10 čarobnih godina, tokom kojih je osvojio 20 trofeja i učvrstio City kao jedan od vodećih klubova.

0: marketing Arena Radija.
1: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
2: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znače. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Arena Radija.

0: Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.
1: Prve i prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
2: Podgorica sve bliža prinudnoj upravi. Peruničić osuđen na 5 godina zatvora, Pavićević na godinu i 4 mjeseca. Uprava policije zabranila koncert Baje Malog Kninđe na osnovu procjene Agencije za nacionalnu bezbjednost. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Trvenje između vlasti i opozicije u Skupštini glavnog grada, ali i van nje se nastavlja, pa se prinudna uprava u Podgorici sve češće pominje kao moguće rješenje ove višemjesečne krize, saznaje Pobjeda. Nakon što su odbornici vlasti prošle sedmice oštro reagovali i odbili predlog opozicije da se za potpredsjednika lokalnog parlamenta izabere Miloš Mašković iz Evropskog saveza i istovremeno bude razriješena predsjednica Jelena Borovinić-Bojović, odnos između suprotstavljenih strana dodatno se zakomplikovao. Iako je vladajuća većina najavila da će čim prije naći svog kandidata za pomenuto potpredsjedničko mjesto, od tada se sve češće pominje prinudna uprava kao model upravljanja kojim bi se moglo pribjeći u slučaju Podgorice. Ovu mogućnost za Pobjedu je juče potvrdila i Jelena Milošević, koja u Skupštini Podgorice predstavlja Novu srpsku demokratiju koja je dio vladajuće koalicije. Prema njenim riječima, glavni grad se već određeno vrijeme nalazi u svojevrsnoj pat poziciji koja je direktna posljedica konstantnih i destruktivnih opstrukcija od strane opozicije, piše Pobjeda. Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Peruničić osuđen je na 5 godina zatvora jer je naređivao nezakonito prisluškivanje i praćenje bivših opozicionih lidera, novinara i crkvenih velikodostojnika od kraja 2019. do izbora 30. augusta 2020. godine, dok je nekadašnjem tajnom agentu Srđanu Pavićeviću izrečena kazna od godinu i 4 mjeseca. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore iz Višeg suda. Uprava policije zabranila je koncert kontroverznog pjevača Mirka Pajčina, odnosno Baje Malog Kninđe, na osnovu procjene Agencije za nacionalnu bezbjednost, saznaje Pobjeda. Prethodno su se zbog najavljenog koncerta pobunili civilni sektor, manjinske stranke, mediji, ali i građani Pljevalja. Agencija za nacionalnu bezbjednost je prema pouzdanim informacijama Pobjede prije par dana uputila dopis upravi policije u kojem se navodi da je Mirku Pajčinu zabranjen dolazak u Crnu Goru, ali i da bi održavanje koncerta moglo predstavljati ozbiljan bezbjednosni rizik, odnosno da bi tokom javnog okupljanja moglo doći do narušavanja javnog reda i mira, ugrožavanja bezbjednosti građana i imovine, ali i narušavanja građanskog koncepta države.
1: Sport.
2: Daily Mail piše da će se Pep Guardiola povući sa pozicije menadžera Manchester City-a nakon posljednje utakmice Premier lige ove sezone protiv Aston Villa u nedjelju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere. Uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
5: Sinoca, sinoca, polaka pa ne popiju.
4: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za večer za pamćenje.
6: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
4: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
0: Marketing Arena Radija.

0: emisije Arena Radija. Tačno minut.
1: Podgorica sve bliža prinudnoj upravi. Peruričić osuđen na 5 godina zatvora, Pavićević na 1 godinu i 4 mjeseca. Uprava policije zabranila koncert Baje Malog Kninđe na osnovu procjene Agencije za nacionalnu bezbijednost. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Trvenje između vlasti i opozicije u Skupštini glavnog grada, ali i van nje se nastavlja, pa se prinudna uprava u Podgorici sve češće pominje kao moguće rješenje ove višemjesečne krize, saznaje Pobjeda. Nakon što su odbornici vlasti prošle sedmice oštro reagovali i odbili predlog opozicije da se za potpredsjednika lokalnog parlamenta izabere Miloš Mašković iz Evropskog saveza i istovremeno bude razriješena predsjednica Jelena Borovinić-Bojović, odnos između suprotstavljenih strana dodatno se zakomplikovao. Iako je vladajuća većina najavila da će čim prije naći svog kandidata za pomenuto potpredsjedničko mjesto, od tada se sve češće pominje prinudna uprava kao model upravljanja kojim bi se moglo pribjeći u slučaju Podgorice. Ovu mogućnost za Pobjedu je juče potvrdila i Jelena Milošević, koja u Skupštini Podgorice predstavlja novu srpsku demokratiju koja je dio vladajuće koalicije. Prema njenim riječima, glavni grad se već određeno vrijeme nalazi u svojevrsnoj pat poziciji koja je direktna posljedica konstantnih i destruktivnih opstrukcija od strane opozicije, piše Pobjeda. Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Peruničić osuđen je na 5 godina zatvora jer je naređivao nezakonito prisluškivanje i praćenje bivših opozicionih lidera, novinara i crkvenih velikodostojnika od kraja 2019. do izbora 30. augusta 2020. godine, dok je nekadašnjem tajnom agentu Srđanu Pavićeviću izrečena kazna od 1 godinu i 4 mjeseca. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore iz Višeg suda. Uprava policije zabranila je koncert kontroverznog pjevača Mirka Pajčina, odnosno Baje Malog Kninđe, na osnovu procjene Agencije za nacionalnu bezbjednost, saznaje Pobjeda. Prethodno su se zbog najavljenog koncerta pobunili civilni sektor, manjinske stranke, mediji, ali i građani Pljevalja. Agencija za nacionalnu bezbjednost je prema pouzdanim informacijama Pobjede prije par dana uputila dopis upravi policije u kojem se navodi da je Mirku Pajčinu zabranjen dolazak u Crnu Goru, ali i da bi održavanje koncerta moglo predstavljati ozbiljan bezbjednosni rizik, odnosno da bi tokom javnog okupljanja moglo doći do narušavanja javnog reda i mira, ugrožavanja bezbjednosti građana i imovine, ali i narušavanja građanskog kontrola.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulkanobet 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Pljevlja, utorak 19. maj od 20 sati, Trg Đorđija Peruničića. Očekuje vas bogat kulturni i muzički program. Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca Mugdin, Nuhanović, Milica Vojinović, grupa Vertigo. Veliki koncert Mirze Selimovića. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj, stvoreni da podrže ljepotu iznutra, za njegovan, prirodan izgled kože i kose, podršku zglobovima i kostima, za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
0: Marketing Arena Radija.

0: Ashley Home Store, više od namještaja, južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraća se uz povoljne uslove za vožnju. Tokom dana, zbog promjenljivih vremenskih prilika, potrebno je vožnju prilagoditi vremenskim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
3: Upravo smo bili u prilici da čujemo i najnovije Arenine vijesti, ali i da uđemo u jedan novi dio dana, dakle u onaj dnevni dio programa. Družili smo se od 7 pa eto do 11 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa. U okviru tog dijela programa Arena Radio u saradnji sa Mijanja, mesnom industrijom sa Cetinja, organizovao je darivanje, dakle jedan paket suhomesnatih proizvoda upravo mesne industrije Mijanja sa Cetinja. Pitanje je glasilo koja rečenica najbolje pristaje uz crnogorsku zastavu, dakle kreativno.

0: Sport ima dušu, a navijači imaju glas. Tribina, mjesto u kojem ljubav prema klubu vječno živi. Utorkom u 11.05, repriza četvrtkom u 16.05. Tribina.
1: Dobar dan, dragi slušalci. Još jedna emisija Tribina, u dobro poznatom terminu, samo na talasima najboljeg Arena radija. I ove nedelje ostajemo u Grčkoj i donosimo vam priču o navijačima PAOK-a, popularnim Gate 4. PAOK-ovi ultrasi, prvenstveno predstavljeni od strane Gate 4, poznati su kao jedna od najstrastvenijih i najintenzivnijih organizovanih navijačkih grupa u Grčkoj, sa središtem na stadionu Tumba u Solunu. Karakterišu ih snažni anti-establishmentski stavovi, žestoka podrška i crno-bijeli identitet, često stvarajući haotične pirotehničke prikaze. PAOK je oduvek imao veliku podršku navijača širom Grčke. Prije osnivanja Gate 4 postojali su razni klubovi fudbalskih navijača širom Grčke. Prva grupa navijača PAOK-a bio je klub iz okruga Neapoli u Solunu, osnovan 1963. godine i smatra se jednim od najstarijih u Evropi. Gate 4 službeno osnovan 25. februara 1976. ali neslužbeno djeluje od aprila iste godine, a ime je dobio po istoimenom četvrtom vratima stadiona Tumba, odakle su najžešći navijači PAOK-a gledali utakmice. Organizovani navijački pokret PAOK-a broji preko 120 grupa u raznim dijelovima svijeta, u Grčkoj, Kipru, Australiji, Belgiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Njemačkoj, Švedskoj i Švajcarskoj. Sjedište organizacije je takozvani Niski strop, koji se nalazi u ulici Palanion Patron Germanos 39 u Solunu. Ove godine u aprilu G4 su proslavili 100 godina postojanja, tačno u 19.26 velikim vatrometom i pirotehničkim frampantnim izvođenjem na stadionu Tumba pred više od 100.000 pristalica.

Stadion Tumba, domaći stadion Pauka, poznat je po svojoj neprijateljskoj atmosferi, što je dovelo do toga da se stadionu pripiše naziv Crni pakao. Na važnim susretima, kada igrač izlazi iz tunela, iz zvučnika stadiona čuje se pjesma Hell's Bells grupe AC/DC. Također, jedan od najvećih transparenata na svijetu izradio navijački klub Mehaniona. Tokom godina, G4 je otvoreno izražavao protivljenje nekim upravama kluba. Najpoznatiji spor bio je sa bivšim vlasnikom kluba, Tomasom Volunasom. Ovaj se spor intenzivirao 1. septembra 1992. godine, kada se PAOK suočio sa Paris Saint-Germainom u UEFA kupu. Utakmica je prekinuta zbog nasilja publike, a PAOK je kažnjen dvogodišnjom zabranom igranja u svim europskim takmičenjima od strane disciplinskog odbora UEFA. Kazna je kasnije smanjena na 1 godinu. Volunas je za poticanje nereda okrivio vođu G4, Antonisa Kladasa, po čega ga je i tužio. Konačno, nakon nekoliko godina, Kladas je oslobođen na grčkim sudovima. Tres s brojem 12 posvećen je navijačima, simboličnom 12. čovjeku na terenu. Klub ga je trajno povukao iz upotrebe 16. avgusta 2000. godine.

Navijačke grupe Pauka smatraju grobare organizovanu navijačku grupu Srbijanskog fudbalskog kluba Partizan iz Beograda prijateljskom grupom. U mnogim su prilikama navijači oba kluba putovali kako bi gledali međusobne utakmice. Također održavaju dobre odnose s navijačima ruskog CSKA Moskve, CSKA Sofije, Steaua Bukurešt i Viteza Lodža. Navijači Pauka također imaju dobre odnose s navijačima Ofija, prijateljstvo koje je započeo 1986. godine kada su navijači Ofija osnovali organizovanu navijačku bazu pod istim ritualima kao i kod Pauka. Ista imena, a uglavnom zato što oba kluba imaju mnogo sličnosti. U septembru 1987. godine, kada se Ofija suočio sa Atalantom u kupu pobjednika kupova UEFA na stadionu Tumba, navijači oba kluba s G4 podržali su Kaćane. Međusobno poštovanje postoji između navijača Pauka i Panionisa.

0: informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Elektronski upis djece u vrtiće počinje 23. maja. Kupujmo domaće, jer našim proizvođačima ostavljamo dodatnih 268 miliona eura, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026-2027. godinu počeće 23. maja i trajaće do 15. juna tekuće godine, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelji i staratelji žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. URA poziva građane da dnevno potroše makar euro i po na domaće proizvode, čime će godišnje podržati crnogorske proizvođače i poljoprivrednike sa 267 miliona 858 hiljada 900 eura. Potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar saopštio je da URA pokreće akciju domaći proizvodi 365, što podrazumijeva kupovinu domaćih proizvoda svakog dana u godini. Po posljednjem popisu u Crnoj Gori živi 489.240 punoljetnih građana. Ako svako od nas potroši samo euro i po dnevno više nego sad na domaće proizvode, a to je cijena jedne espresso kafe, mi ćemo crnogorskim proizvođačima i poljoprivrednicima na godišnjem nivou ostaviti 267 miliona 858 hiljada i 900 eura više nego sada, rekao je Konatar. Akcijom domaći proizvodi 365, dodaje Konatar, kupujemo domaće proizvode, pomažemo domaćim proizvođačima i poljoprivrednicima i taj novac ostaje u Crnoj Gori. Sve vrste goriva od danas su skuplje, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Euro Super 98 skuplji je 4 centa i košta euro 68. 5 centi skuplji je Euro Super 95 i liter košta euro 65. Cijena euro dizela veća je 2 centa i iznosi euro 69. Lož ulje je skuplje cent i košta euro 73. Crnogorski jedriličar Milivoj Dukić nakon tri regate zauzima 14. mjesto u generalnom plasmanu Evropskog prvenstva u Splitu. Dukić je kao drugoplasirani završio prvu regatu, u drugoj je bio četvrti, dok je treću završio na 16. mjestu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično i kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Više uslova za padavine u južnim i centralnim predjelima u popodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u popodnevnim satima i tokom noći ponegdje poječ.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Elektronski upis djece u vrtiće počinje 23. maja. Kupujmo domaće jer našim proizvođačima ostavljamo dodatnih 268 miliona eura, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026-2027. godinu počeće 23. maja i trajaće do 15. juna tekuće godine, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelji i staratelji žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. URA poziva građane da dnevno potroše makar euro i po na domaće proizvode, čime će godišnje podržati crnogorske proizvođače i poljoprivrednike sa 267 miliona 858 hiljada 900 eura. Potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar saopštio je da URA pokreće akciju domaći proizvodi 365, što podrazumijeva kupovinu domaćih proizvoda svakog dana u godini. Po posljednjem popisu u Crnoj Gori živi 489.240 punoljetnih građana. Ako svako od nas potroši samo euro i po dnevno više nego sad na domaće proizvode, a to je cijena jedne espresso kafe, mi ćemo crnogorskim proizvođačima i poljoprivrednicima na godišnjem nivou ostaviti 267 miliona 858 hiljada i 900 eura više nego sada, rekao je Konatar. Akcijom domaći proizvodi 365, dodaje Konatar, kupujemo domaće proizvode, pomažemo domaćim proizvođačima i poljoprivrednicima i taj novac ostaje u Crnoj Gori. Sve vrste goriva od danas su skuplje, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Euro Super 98 skuplji je 4 centa i košta euro 68. 5 centi skuplji je Euro Super 95 i liter košta euro 65. Cijena euro dizela veća je 2 centa i iznosi euro 69. Lož ulje je skuplje cent i košta euro 73. Crnogorski jedriličar Milivoj Dukić nakon tri regate zauzima 14. mjesto u generalnom plasmanu Evropskog prvenstva u Splitu. Dukić je kao drugoplasirani završio prvu regatu, u drugoj je bio četvrti, dok je treću završio na 16.

Elektronski upis djece u vrtiće počinje 23. maja. Kupujmo domaće, jer našim proizvođačima ostavljamo dodatnih 268 miliona eura, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026-2027. godinu počeće 23. maja i trajaće do 15. juna tekuće godine, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelji i staratelji žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. URA poziva građane da dnevno potroše makar euro i po na domaće proizvode, čime će godišnje podržati crnogorske proizvođače i poljoprivrednike sa 267 miliona 858 hiljada 900 eura. Potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar saopštio je da URA pokreće akciju domaći proizvodi 365, što podrazumijeva kupovinu domaćih proizvoda svakog dana u godini. Po posljednjem popisu u Crnoj Gori živi 489.240 punoljetnih građana. Ako svako od nas potroši samo euro i po dnevno više nego sad na domaće proizvode, a to je cijena jedne espresso kafe, mi ćemo crnogorskim proizvođačima i poljoprivrednicima na godišnjem nivou ostaviti 267 miliona 858 hiljada i 900 eura više nego sada, rekao je Konatar. Akcijom domaći proizvodi 365, dodaje Konatar, kupujemo domaće proizvode, pomažemo domaćim proizvođačima i poljoprivrednicima i taj novac ostaje u Crnoj Gori. Sve vrste goriva od danas su skuplje, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Euro Super 98 skuplji je 4 centa i košta euro 68. 5 centi skuplji je Euro Super 95 i liter košta euro 65. Cijena euro dizela veća je 2 centa i iznosi euro 69. Lož ulje je skuplje cent i košta euro 73. Crnogorski jedriličar Milivoj Dukić nakon tri regate zauzima 14. mjesto u generalnom plasmanu Evropskog prvenstva u Splitu. Dukić je kao drugoplasirani završio prvu regatu, u drugoj je bio četvrti, dok je treću završio na 16.

0: Skupština ponovo izglasala izmjene zakona o Ustavnom sudu. Uhapšen Vasilije Lakić. Savjet Evrope upozorava Crna Gora među državama sa najvećim rastom broja zatvorenika. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Skupština Crne Gore ponovo je danas izglasala izmjene i dopune zakona o Ustavnom sudu koje je predsjednik države Jakov Milatović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje. Podršku je dao 41 poslanik, 15 je bilo protiv, uzdržanih nije bilo. Član visokorizične grupe koja djeluje na jugu i u centralnom i zapadnom dijelu zemlje, Vasilije Lakić, koji je bio u bjekstvu uhapšen je na teritoriji Podgorice, nezvanično saznaje portal Radio Televizije Crne Gore iz uprave policije. Direktor policije Lazar Šćepanović nedavno je saopštio da su procesuirana tri člana OKG i to 29-godišnje NZ, 21-godišnje MM, a da se za 22-godišnjim VL intenzivno traga. Lica su iz Herceg Novog. Sumnja se da su nadzirali i pratili policijske službenike koristeći i uređaje na daljinu i aplikacije u realnom vremenu na teritoriji Podgorice, Nikšića i Herceg Novog, a sve u namjeri da spriječe policijske radnje usmjerene prema članovima te grupe koje je policija namjerila da preduzme. Najnoviji godišnji izvještaj Savjeta Evrope o zatvorskoj populaciji pokazuje da se brojne evropske zemlje i dalje suočavaju sa ozbiljnom prenatrpanošću zatvora, dok je Crna Gora među državama koje su zabilježile najveći rast stope zatvaranja u proteklih godinu dana. Prema podacima Savjeta Evrope, stopa zatvaranja u Crnoj Gori porasla je za 22% od januara 2024. do januara 2025. godine, što je drugi najveći rast u Evropi, odmah iza Turske, gdje je zabilježen rast od 29%. Crna Gora se sa 200 zatvorenika na 100.000 stanovnika nalazi među zemljama sa najvišim stopama zatvaranja u Evropi. Iako je College St. John na svojoj zvaničnoj stranici promovisao Đorđija Jovanovića u svog novog člana, košarkaški klub Budućnost Voli oglasio se sa saopštenjem, naglasivši da crnogorski reprezentativac ima važeći ugovor sa plavima i za narednu sezonu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu, prvenstveno na sjeveroistoku zemlje. Vjetar mjestimično umjeren, na udare ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 15, najviša dnevna od 14 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Tokom dana zbog promjenjivih vremenskih prilika potrebno je vožnju prilagoditi vremenskim uslovima. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek

Skupština ponovo izglasala izmjene zakona o Ustavnom sudu. Uhapšen Vasilije Lakić. Savjet Evrope upozorava Crna Gora među državama sa najvećim rastom broja zatvorenika. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Skupština Crne Gore ponovo je danas izglasala izmjene i dopune zakona o Ustavnom sudu koje je predsjednik države Jakov Milatović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje. Podršku je dao 41 poslanik, 15 je bilo protiv, uzdržanih nije bilo. Član visokorizične grupe koja djeluje na jugu i u centralnom i zapadnom dijelu zemlje, Vasilije Lakić, koji je bio u bjekstvu uhapšen je na teritoriji Podgorice, nezvanično saznaje portal Radio Televizije Crne Gore iz uprave policije. Direktor policije Lazar Šćepanović nedavno je saopštio da su procesuirana tri člana OKG i to 29-godišnje NZ, 21-godišnje MM, a da se za 22-godišnjim VL intenzivno traga. Lica su iz Herceg Novog. Sumnja se da su nadzirali i pratili policijske službenike koristeći i uređaje na daljinu i aplikacije u realnom vremenu na teritoriji Podgorice, Nikšića i Herceg Novog, a sve u namjeri da spriječe policijske radnje usmjerene prema članovima te grupe koje je policija namjerila da preduzme. Najnoviji godišnji izvještaj Savjeta Evrope o zatvorskoj populaciji pokazuje da se brojne evropske zemlje i dalje suočavaju sa ozbiljnom prenatrpanošću zatvora, dok je Crna Gora među državama koje su zabilježile najveći rast stope zatvaranja u proteklih godinu dana. Prema podacima Savjeta Evrope, stopa zatvaranja u Crnoj Gori porasla je za 22% od januara 2024. do januara 2025. godine, što je drugi najveći rast u Evropi, odmah iza Turske, gdje je zabilježen rast od 29%. Crna Gora se sa 200 zatvorenika na 100.000 stanovnika nalazi među zemljama sa najvišim stopama zatvaranja u Evropi. Iako je College St. John na svojoj zvaničnoj stranici promovisao Đorđija Jovanovića u svog novog člana, košarkaški klub Budućnost Voli oglasio se sa saopštenjem, naglasivši da crnogorski reprezentativac ima važeći ugovor sa plavima i za

0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Hrvatski stručnjak Igor Bišćan i Jaja Turi iz Obale Slonovače kandidati su za trenera Slovana iz Bratislave, saopštio je generalni direktor slovačkog kluba Ivan Kmotrik. On je dodao da Fernando Torres nije među kandidatima da naslijedi Vladimir Vajsa, koji je napustio klub poslije osvajanja titule prvaka Slovačke. Slovan će sljedeće sezone igrati u kvalifikacijama za Ligu šampiona od druge runde kvalifikacija, a očekuje se da ime novog trenera saopšti do kraja nedelje. Ture u bi to bio prvi angažman kao glavnog trenera. Trenutno je asistent u stručnom štabu Saudijske Arabije. Sa druge strane, Igor Bišćan je bez angažmana, poslednje je vodio Al Ahli iz Dohe. Selektor fudbalske reprezentacije Portugala Roberto Martinez saopštio je spisak od 27 fudbalera na koje računa za predstojeće svjetsko prvenstvo. Portugal će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi K, u kojoj su još i Kolumbija, Demokratska Republika Kongo i Uzbekistan. Veliko oduševljenje u Brazilu je izazvalo na to što se Neymar nalazi na spisku putnika Carla Ancelotija na Mundial, ali je zanimljivo da se jedno ime nije našlo na spisku. Ancelotti je odredio 26 igrača koji će predstavljati Brazil na svjetskom prvenstvu u Americi, Kanadi i Meksiku, koje počinje 11. juna. Dio navijača je bio u šoku zbog izostanka jedne velike zvijezde. Na spisku nema Joao Pedra, napadača Chelsea, koji je ove sezone postigao 20 golova uz 6 asistencija u Premier Ligi, uprkos lošim rezultatima kluba. Odluka je izazvala dodatne kontroverze, pošto su samo trojice igrača postigla više golova od njega na engleskom šampionatu, a ako se izuzmu golovi sa bile tačke, samo je Erling Haaland bio bolji. Iako Roland Garros još nije počeo, na teniskoj sceni već su krenule prve ozbiljne prognoze za Wimbledon, posebno na ostrvu gdje je

Skupština ponovo izglasala izmjene zakona o Ustavnom sudu. Uhapšen Vasilije Lakić. Savjet Evrope upozorava Crna Gora među državama sa najvećim rastom broja zatvorenika. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Skupština Crne Gore ponovo je danas izglasala izmjene i dopune zakona o Ustavnom sudu koje je predsjednik države Jakov Milatović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje. Podršku je dao 41 poslanik, 15 je bilo protiv, uzdržanih nije bilo. Član visokorizične grupe koja djeluje na jugu i u centralnom i zapadnom dijelu zemlje, Vasilije Lakić, koji je bio u bjekstvu uhapšen je na teritoriji Podgorice, nezvanično saznaje portal Radio Televizije Crne Gore iz uprave policije. Direktor policije Lazar Šćepanović nedavno je saopštio da su procesuirana tri člana OKG i to 29-godišnje NZ, 21-godišnje MM, a da se za 22-godišnjim VL intenzivno traga. Lica su iz Herceg Novog. Sumnja se da su nadzirali i pratili policijske službenike koristeći i uređaje na daljinu i aplikacije u realnom vremenu na teritoriji Podgorice, Nikšića i Herceg Novog, a sve u namjeri da spriječe policijske radnje usmjerene prema članovima te grupe koje je policija namjerila da preduzme. Najnoviji godišnji izvještaj Savjeta Evrope o zatvorskoj populaciji pokazuje da se brojne evropske zemlje i dalje suočavaju sa ozbiljnom prenatrpanošću zatvora, dok je Crna Gora među državama koje su zabilježile najveći rast stope zatvaranja u proteklih godinu dana. Prema podacima Savjeta Evrope, stopa zatvaranja u Crnoj Gori porasla je za 22% od januara 2024. do januara 2025. godine, što je drugi najveći rast u Evropi, odmah iza Turske, gdje je zabilježen rast od 29%. Crna Gora se sa 200 zatvorenika na 100.000 stanovnika nalazi među zemljama sa najvišim stopama zatvaranja u Evropi. Iako je College St. John na svojoj zvaničnoj stranici promovisao Đorđija Jovanovića u svog novog člana, košarkaški klub Budućnost Voli oglasio se sa saopštenjem, naglasivši da crnogorski reprezentativac ima važeći ugovor sa plavima i za

0: Srbija. Tačno minut.
1: Skupština ponovo izglasala izmjene zakona o Ustavnom sudu. Uhapšen Vasilije Lakić. Savjet Evrope upozorava Crna Gora među državama sa najvećim rastom broja zatvorenika. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Skupština Crne Gore ponovo je danas izglasala izmjene i dopune zakona o Ustavnom sudu koje je predsjednik države Jakov Milatović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje. Podršku je dao 41 poslanik, 15 je bilo protiv, uzdržanih nije bilo. Član visokorizične grupe koja djeluje na jugu i u centralnom i zapadnom dijelu zemlje, Vasilije Lakić, koji je bio u bjekstvu, uhapšen je na teritoriji Podgorice, nezvanično saznaje portal Radio Televizije Crne Gore iz uprave policije. Direktor policije Lazar Šćepanović nedavno je saopštio da su procesuirana tri člana OKG i to 29-godišnje NZ, 21-godišnje MM, a da se za 22-godišnjim VL intenzivno traga. Lica su iz Herceg Novog. Sumnja se da su nadzirali i pratili policijske službenike koristeći i uređaje na daljinu i aplikacije u realnom vremenu na teritoriji Podgorice, Nikšića i Herceg Novog, a sve u namjeri da spriječe policijske radnje usmjerene prema članovima te grupe koje je policija namjerila da preduzme. Najnoviji godišnji izvještaj Savjeta Evrope o zatvorskoj populaciji pokazuje da se brojne evropske zemlje i dalje suočavaju sa ozbiljnom prenatrpanošću zatvora, dok je Crna Gora među državama koje su zabilježile najveći rast stope zatvaranja u proteklih godinu dana. Prema podacima Savjeta Evrope, stopa zatvaranja u Crnoj Gori porasla je za 22% od januara 2024. do januara 2025. godine, što je drugi najveći rast u Evropi, odmah iza Turske, gdje je zabilježen rast od 29%. Crna Gora se sa 200 zatvorenika na 100.000 stanovnika nalazi među zemljama sa najvišim stopama zatvaranja u Evropi. Iako je College St. John na svojoj zvaničnoj stranici promovisao Đorđija Jovanovića u svog novog člana, košarkaški klub Budućnost Voli oglasio se sa saopštenjem, naglasivši da crnogorski reprezentativac ima važeći ugovor sa plavima i za narednu sezonu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: S jutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu, prvenstveno na sjeveroistoku zemlje. Vjetar mjestimično umjeren, na udare ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 15, najviša dnevna od 14 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Tokom dana zbog promjenjivih vremenskih prilika potrebno je vožnju prilagoditi vremenskim uslovima. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
0: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: zlatna medalja za najbolju muziku. Arena, prvi crnogorski sportski radio.
1: Alles klar, alles klar.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.